0: Claro, mano. Vamos ir à Chita. Mano, quando vão de comer a fresh mumubiri, é izimbara gandazi quiza, hein?
1: Ufa, mano. E o que é isso? Na Chita Energy Matte Drink.
0: Nava crua, rufte tu.
2: Ei, e Chita tem um chupa de ser de vida. E mezeneza pé.
0: Quando o gurdjoi bugani bugabu, dito que se tu ikondira.
2: Cheers.
1: Chita iraboneka mu gihugu hose haba mu icupa rishya ry'ivide ku mafaranga 550 gusa cyangwa mu icupa risanzwe rya plastike ku mafaranga 600 gusa.
0: Chita ikinyobwa cya Bralirwa ntibyemewe kunywa Chita ku muntu uri munsi y'imyaka 18 utwite cyangwa kurenza amacupa 3.
1: Hora n'imbaraga na Chita Energy Matte Drink.
3: Grand Legacy Hotel gufite promosiyo zidasanzwe buri munsi kuva kuwa mbere munsi turi kuwa mbere kugeza ku cyumweru. Baba bafite promosiyo ku bintu binyuranye cyane cyane ibyo kurya n'ibyo kunywa. None buri wa gatanu baba bafite gakondo night, ushobora kujyayo ugataramirwa kuva saa mbiri kugeza saa sita z'ijoro. Bahamagare kuri 0788 33 34 83.
4: KISS FM.